0: God morgen, riktig god fredag morgen. Endelig så det helg, og endelig det forhåpentligvis velfortjente fridager som venter. Ellen og jeg, vi både våkne og på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke bare det fredag, men det også en uke igjen til bursdagen min.
1: Oi, oi, oi, ja, det en uke igjen i dag, det.
0: I dag, ja, så jeg tenkte at jeg bare sånn diskret i en bisetning skulle minne om det i starten her, sånn at det ikke noen som går glipp av det neste uke.
1: Vet du hva, Kjetil Hugin? Vet du hva jeg har hatt i kalenderen min, på privat på telefonen min, i cirka litt over et halvt år nå, det?
0: Har du det?
1: Ja, litt over et halvt år. Og det fordi jeg har en idé.
0: Oi.
1: Jeg har en gave du skal få om en uke, som jeg gleder meg så mye til å gi deg. Fordi det markerte jeg i kalenderen min for litt over et halvt år siden. Det skal Kjetil få.
0: Nå blir jeg litt rørt, eller bør jeg bli litt, det litt urovekkende?
1: Det kan hende, du blir rørt.
0: Når du sier at det deg, og jeg gleder meg til du skal få det.
1: Ja, det kan hende, du blir rørt.
0: Men før vi kommer så langt, så skal vi ha en deilig helg, og ikke minst en deilig fredag. Og vi selvfølgelig glad for at du har skrudd på radioen og vil dele starten på den

0: Kjetil.
1: Gratulerer med dagen til Danmark og alle dansker.
2: Yes. Som
1: feirer sin nasjonaldag I dag. Og I anledning nasjonaldagen til danskene så har jeg laget en liten en dansk quiz til deg, Ellen, hvor det gjelder å gjenkjenne og forklare dagligdags danske ord. Og jeg har da funnet disse ordene I filmer og sanger og sånn, sånn at du får satt de inn I en sammenheng. Det jo viktig, for dansk kan jo være både rart å skjønne og at det går litt fort noen ganger.
2: Altså, jeg tar jo litt stolt I det at jeg tenker at jeg ganske god I dansk. Jeg har vokst opp med serier som Jesus og Josefine, for eksempel, på TV. Altså, liksom, jeg føler at dette burde gå bra.
1: Første lydklippet fra Olsenbanden. Olsenbanden var jo originalt danske filmer, så lagde man norske versjoner av de danske filmene. Hør her.
3: Skal det nu være min skyld?
4: Var det ikke din skyld, vogn? Den brød sammen.
5: Du alt for fed, mand.
3: Hvor jeg fri? Jeg aldeles ikke fed. Jeg bare lidt kraftig.
5: Du smelter fed, mand.
1: Smelter fær.
2: Hva skal jeg etterpå?
1: Du skal forklare smellefær.
2: Smellefær, man.
1: Smellefær, man.
2: At du dødsfeit.
1: Smellfeit.
2: Ja.
1: Herlig, ofte brukt dansk ord. Neste her I den danske quizzen, for det jo mye språkforvirring blant de skandinaviske landene, og jeg har da funnet en svensk youtuber, han heter Habasut, og han skal lage en dansk spesialitet.
6: Jeg har kjøpt... dubbel uppsättning mandelmassa. För jag tänkte göra en mandelmassenäse. Det heter I Danmark.
2: Mandelmassenäse?
1: Mandelmassenäse.
2: Det var som jag gett vad svenske mener dansken säger. Mandelmassenäse. Det ett land med mandler I hvert fall.
1: Mandelmassenäse.
2: Mandelkake eller noe?
1: Nej. Mandelmasse, hva det for noe?
2: Ja, det jo da marsipankake.
1: Og nesse, det
2: marsipan, et eller annet. Nesse, jeg vet ikke.
1: Nesse?
2: Jeg vet ikke.
1: Nessenøff?
2: Marsipangris!
1: Marsipangris!
2: Ah.
1: Ja da!
2: Mandelmassenäse. Det var ikke så dumt.
1: Jeg litt usikker på om det et dansk ord, eller om det svenskene som bare mobber dansken og sier at marsipangris heter mandelmassenasse, men det jo forborsomt.
2: Ja.
1: Siste I quizzen her, en klassisk dansk sang om knælekæle. Du hører her.
7: Knalle Kalle har hende hår, han killer pigernes vimmelvår.
1: Hvor knalle?
2: Det å pule.
1: Det helt riktig.
2: Og han Kalle var ikke hår heller, var det ikke det han sikkert?
1: Og han Kalle har hente hår.
2: Ja.
1: Så da, det var en av tre det, men det var den viktigste.
2: Ja. Men du satt at jeg sa det rett fra. Ligge da, for, på penspråket.

0: Endelig er helg, og denne helgen er kjærkommen etter en av de første vanlige femdagersukene på ganske lenge.
1: Ja.
0: Som vanlig, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hallo, hallo. Og
0: veldig hyggelig at du hører på radio, selv om det nok blir en del TV-titting også I ukene som kommer.
1: Ja.
0: Det jo under en uke til VM I fotball starter.
1: Det stemmer.
0: Og nå selges det digre TV-er som aldri før.
1: Mener du det? Har TV-salget gått opp fordi det fotball-VM snart?
0: Folk kjøper større TV, bytter ut den gamle. Hvor stor TV har du?
1: Jeg har ganske stor TV, men jeg må ærlig si at jeg kvinne, så jeg vet ikke hvor stor, fordi jeg bryr meg ikke så mye om sånne tommer og det greiene der som man maler en TV I. Men jeg... den større enn veninnen min sin, på en måte.
0: Jeg kjøpte ny TV I fjor. Jeg tror den var 75 tommer.
1: Okay.
0: Og jeg får litt sånn følelse nå av at den for liten. Mm. Det holder ikke nå når jeg leser en sak om disse TV-ene som folk kjøper til fotball-VM.
1: Ja.
0: Det altså solgt over dobbelt så mange TV-er mellom 85 og 100 tommer nå
1: okay.
0: som det var I fjor.
1: Ja, hvor mange meter det på en måte?
0: 100 tommer. En tomme cirka 2,5 centimeter. Det 2,5 meter da. Fra okay, det ene ja. Hjørnet til det andre.
1: Ja, det stort. Det nesten så du hopper fra 3 meteren, bare det TV-en som lang da.
0: Det nesten en fotball... Det sånn fotballstadion som folk driver og rigger hjemme for å få med seg VM.
1: Har folk stuer nok til dette da? Har du, eller blir hele veggen en TV?
0: Så det jo veldig store de norske spillerne da. Haaland ja, jo kjempedigget. Hvis vi skal få med hele Haaland så må de jo nesten ha 100 tommer støv på veggen.
1: Ja, ja, ja.

0: Kjetil.
1: Endelig så det helg, og endelig så det fredag, og vi klar for en ny runde med Godmorgen-duellen. I dag skal vi til Trøndelag, til Rissa, av en dame som heter Astrid Gangstad. Hei og god morgen, Astrid.
2: God morgen.
1: Hvor Kuling og Rally?
2: De sendte ut på tur.
3: Ja, hvem Kuling og Rally?
2: Det mine to kollegutter på 5 år og 5 måneder.
3: Ja, fordi Astrid, det ikke feil å si at du liker hunden, eller?
2: Jeg digger hunden. Jeg født med hund i blodet. Ja.
1: Hvor mange hunder har du hatt?
2: På det meste så hadde vi vel 7 til sammen, tror jeg.
3: 7 hunder samtidig?
2: Ja.
3: Hvor, altså, da har du hunder ute i hundegård, eller?
2: Neida.
3: Ok, 7 hunder samtidig. Hvor sover de på natta? Hvordan det å 7 hunder inne i et hus?
2: Jo, det litt hunder overalt. Det var det. og trangt i senga.
3: Yes,
2: spesielt artig var det på da, julaften, når den minste tispa fikk løpetid, og det var 3 svære handhunder som for og sprang etter hun inne i huset.
3: Det var forferdelig julaften.
2: Det var første året vi kastet juletreet, første juledagen, for alle pyntene hang på ene siden.
1: Ja, veldig, veldig gøy å høre. Men hvem vil du møte i duell? Det det store spørsmålet. Før du forteller det, så skal vi få et hint til dagens tema fra vår produsent Niklas. Hva hint i dag, Niklas?
4: Bob, Bob, deri, deri, Bob, Bob, Su.
1: Oi, kryptisk hint. Hvem vil du konkurrere mot, Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Nei, jeg liker jo bare bedre enn man folk, så det må bli Kjetil.
3: Kjør!
1: Jeg tar det som en utfordring. Vi er snart i gang, Astrid.

0: Vi vinner i hvert fall 2 av 3 innledende kamper. De 2 siste. For den skal jeg på. Ja. Fantastisk. Vi går nok at vi spiller om tredjeplassen, altså. Det må vi ha trua på.
1: Så vi er helt der oppe og snakker om medalje?
0: Hvis alt klaffer, og det må vi tro det gjør. Det er klart varmen vil bli utfordrende, men hvis de er flinke med badstue, så har vi trua, har vi ikke det?
2: Vi har jo håp at de i hvert fall skal gå videre fra gruppespillet, da, at de blir nummer 2 etter Frankrike, og at de går videre, så er det jo åpent ved hvem de

Vi skriver jo faktisk 5. juni. Har du bada ennå, eller har du ikke? Og om du synes det litt tidlig, kan du jo gjøre som Zac Brown Band ifølge med Sean Merlins her. Og nøye deg med rumpa i sanda og bare terne i vannet. Denne heter Toast.

0: Er du god til å lage mat, du? Ja, jeg tror jeg sånn skikkelig midt på tre god til å lage mat, men at jeg lager en dugelig potetstappe, det skal jeg faktisk ha. Dette nevnt for at nå har vi sendt ut vår særdeles anvendelige medarbeider, Dyveke Skauge. Hun jo nesten som, ja, nettopp, poteten, ikke sant? Hun har spurt den ene og den andre, hvordan liker du din potet?
1: Potetmos er digg. Helst med litt klumper i fortsatt.
2: Oi, det noe klyftpotatis i ugn.
3: Ovnsbakte poteter?
2: Ja.
4: Kanskje stekes i ovn eller som potetgull. Mm-hmm.
3: Og som potetgull, hva er favoritten da?
4: Sørlandschips.
3: Med?
4: Salt og pepper.
3: Er du en potetperson?
5: Ja, jeg vil jo si det, men jeg mer sånn pomfri person, ja.

0: skal høre Blake Shelton synge Stay Country or Die Trying, men før det apropos Dave, så hvis ikke du Dave før tida, så burde du absolutt ikke kalle Ellen. Ifra god morgen, Ben og Kjetil. For en voksen dame, det faller ikke i god jord.
1: Begynner å bli en voksen dame. Dette
2: ikke
1: er jo
2: kall meg en voksen dame.
1: Nei, ja, men dette er jo sånn som jeg tenker at...
2: Ja, men voksen dame høres ut som...
0: Ja, akkurat. Nettopp. Så vær forsiktig med det. Da Blake Shelton og Stay Country, you're that trash.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaleggen sa.
2: Har service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

Henning Kvitnes. Så nå det på tide å dra herfra. Jeg skal dra nordover, hjem til stedet jeg kommer fra, øya Smøla, og der skal jeg gifte meg i morgen. Passe nervøs, kan du si. Men jeg gleder meg masse også. Jeg skal gi mitt ja til min kjære Svanhild. Ha det!